0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кровью і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

спати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка, скрипалька.
2: Я твій піаніст, ти моя скрипалька.
1: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
3: Не прийде, не стирайся з пам'яті, просто пригадай мене.
1: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
4: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
1: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
5: Вітер та іскра.
1: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая.
6: Просто дивись, вітер вертись мене сил.
1: Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. У фіналі прозвучить фолк рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
0: Слухоманія.
1: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
7: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
1: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.

Ілля Літай з новою роботою переплелися. Рухаємося далі в ефірі «Світла та романтична історія» від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його скрипальку.

0: Це була скрипалька, нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична.

0: Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Юра, пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру «Звабила». Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, «Звабила». Не думала.

0: страшна сила.
1: Нова річ від Віканова, пісня «Звабила». Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: «Друга ночі» в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І «Друга ночі» завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалось у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі».
3: Я більш

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у «Слухоманії».

Така я та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята». Хто?

0: Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «GG гуляй город» презентують свій танак. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «GG гуляй город» – танок.

0: Фартанок, Джіджі Гуляй Город.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом Блум Корда «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. «Може, неонове диско».

Себа Корецький спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми «Музичний союз», який уклали співачка Магдален та діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу і однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте – наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

Слухом маманія. Ви слухаєте Team FM. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що зелений чай перед сном допомагає організму ефективніше спалювати калорії вночі, пише японське медичне видання. Іноді навіть маленька чашечка чаю може стати союзником у боротьбі за здорове тіло.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: Ей, сангре бор сангре.

0: Color Sangre, siempre listo para la raza.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
1: «Сила слова». Team FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я...
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Сьома у місті. Доброго ранку, місто, друзі. Це дуже мені подобається. Відкрила сьогодні Google, а там пише «Happy Friday». Ну, а чом би і ні, подумалося мені. Нехай ця Friday для кожного з вас буде happy. До речі, так, сьогодні Friday, тобі ж п'ятниця, 3 липня. Ну і точно для нас усіх буде happy Friday, якщо оці ставки зіграють, які зробив невідомий чоловік. Він сильно вірить в Путіна. Коротше, історія наступна. На криптовалютній платформі прогнозів невідомий інвестор поставив 370 тисяч баксів на те, що Путін залишить свою посаду до 31 грудня 2026 року.
5: Та
3: і відверто кажучи, я схрестила про всяк випадок пальці і на руках, і на ногах, щоб так і було. Але якщо відверто, я би хотіла, щоб він залишив не лише посаду. Проте це вже геть інша історія. А от подробиці, звідки в чувака така впевненість, що він готовий поставити 370 тисяч баксів, розкажу трішки згодом. Поки ж будемо прямувати до новин, проте на самому старті цієї, сподіваємося, Happy Friday 3 липня хочу подякувати від серця Силам оборони України за можливість мовити цього ранку для вас і вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Доброго ранку, давайте прокидатися разом.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 1590-го дня війни заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні удари як головний інструмент тиску на Україну. Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових питань найближчого саміту НАТО. Про що ще зазначив президент, пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
6: Шановні українці, українки, важка ця доба після чергового масованого удару. Сьогодні в Києві ще відночі тривають рятувальні операції, пошукові роботи на місцях влучань в будинки. Звичайні житлові будинки, цивільні підприємства були пошкоджені найбільше. Шукають людей під завалами, встановлюють усіх, хто постраждав. Станом на цей час відомо, що 21 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 100 людей звернулись по допомогу до лікарів. І я хочу подякувати усім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям, передусім працівники ДСНС України, Національної поліції, екстренки. Дякую всім вам. Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані. Є сім'ї, які втратили все. Все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці. Хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню, але також Київська область і інші регіони. Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити, складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго, довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об'єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об'єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно і божевільно. Воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги Петріотів у партнерів є. Можливість виробляти захист є. І потрібні політичні рішення, реальні результати у захисті життя. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1590-го дня війни. До слова, на превеликий жаль, у Києві досі триває розбір завалів після масованого російського удару у ніч на 2 липня, і вже щонайменше 27 людей загинули, близько 100 постраждали. Щодо наступного саміту НАТО, про який йшлося у промові президента, він пройде 7 та 8 липня 2026 року в місті Анкара в Туреччині. І поки, друзі, це вся інформація, більше приготуємо для вас на 8 годину, далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, чого чекати від п'ятниці 3 липня, принаймні в плані погоди, знають синоптики, і ми поділимося з вами.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 3 липня на Чернігівщині очікується тепла, місцями спекотна погода, однак упродовж дня небо поступово затягуватиметься хмарами. У другій половині дня в більшості міст мовлення Тім ФМ прогнозують дощі, подекуди сильні і навіть можливі грози. Вітер буде слабким, переважно від 1 до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск триматиметься у межах 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість вдень складе 60% приблизно, надвечір вона відповідно під час опадів зростатиме. Щодо температури повітря у Прилуках та Ічні вдень прогнозують до плюс 32 градусів, увечері близько 23-24 тепла. У Ніжині вдень до плюс 30, увечері близько 22 градусів вище за нуль. У Корюківці прогнозують вдень до плюс 28, увечері близько 21 тепла. В Чернігові в день сьогодні варто очікувати максимум 27 градусів тепла, увечері близько 20 з плюсом. А в ранішні температури по області приблизно 19-24 градуси. Дуже комфортно нині, мушу зазначити. Тож прокидайтеся раніше, аби мати можливість прогулятися цього ранку п'ятниці.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не відчувають солодкого смаку. Їхні смакові рецептори просто не реагують на цукор, повідомляє науково-популярний журнал «Природа та тваринки». Якщо ви хотіли порадувати свого пухнастого улюбленця солодощами, краще обрати щось безпечне та спеціально для котиків.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

7 година і 21 хвилина у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні, друзі, п'ятниця, 3 липня, а тим часом на криптовалютній платформі прогнозів невідомий інвестор поставив 370 тисяч доларів на те, що Путін залишить свою посаду до 31 грудня 2026 року. Хто ця людина і звідки така впевненість, невідомо. Щоправда, самі ринки прогнозів оцінюють ймовірність такого сценарію як доволі низьку, та ставка все одно вражає своїми масштабами. От я не знаю цього чоловіка, але мені хочеться вірити в його ставку. Для тих, хто не знайомий з Polymarket, це платформа, яка дозволяє користувачам робити ставки на політичні події, вибори та економічні показники. А ймовірності тут формуються не на основі офіційних досліджень, а на підставі поведінки самих користувачів. Цікаво, що саме зараз британське видання The Independent дійшло висновку, що Путін опинився у найвразливішому становищі від початку повномасштабної війни. Автори, звісно ж, пов'язуються з українськими ударами по стратегічній інфраструктурі Росії, а проблемами з логістикою та паливом, а також ознаками зростання невдоволення всередині російської політичної еліти. До того ж, сам Путін останнім часом почав активніше говорити про можливість мирних переговорів. Ну, а що робити, коли підгорає, розумієш, в прямому і переносному сенсі слова? Тож, чи виправдає себе ця рекордна ставка, дізнаємося до кінця року. Проте пропоную нам усім з вами. Давайте на удачу пальчики на руках і на ногах будемо схрещувати, щоб він не лише посаду залишив до кінця року.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 11:43 хвилини. Ви слухаєте Team FM. І далі зодіакальний прогноз на 3 липня. П'ятницю пропоную вам послухати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Значить, загалом, сьогодні не варто витрачати сили на суперечки чи бажання всім догодити. Краще насолоджуйтеся літом, вирушайте на прогулянку або займіться будь-якою активністю на свіжому повітрі. І п'ятниця залишить по собі лише гарні спогади, радять астрологи. Ну а далі пройдемося детальніше по знакам зодіаку. Овни, на вас чекає приємний день із щирими розмовами та поблажливим ставленням до чужих недоліків. Тельці, хтось несподівано попросить про позику чи допомогу. Не приймайте рішень під тиском, відстоюйте власні межі. Близнюки, зв'яжіться з друзями чи рідними. Вони можуть запропонувати щось цікаве. Якщо плани зміняться, просто не засмучуйтеся. Раки, день може принести несподівані події. Не дивуйтесь, якщо опинитеся в незвичному місці чи на цікавій зустрічі. Леви, подбайте сьогодні про себе. Хочеться смачного чи гарного місця? Робіть це без докорів сумління. Просто насолоджуйтеся життям. Діви, поговоріть із кимось доброзичливим. День сприятливий для планування подорожі, але спочатку порадьтеся з близькими. Терезе, вдасться підбадьорити когось або допомогти людині, якій важко. І за це ви отримуєте щиру вдячність. Скорпіони, можете відчути втому і нерозуміння з боку оточення. Гарний настрій повернеться, щойно ви відпочинете. Ось такий для вас простий рецепт, скорпіони. Стрільці, хтось вимогливий згадає про давні обіцянки. Не все вдається швидко з'ясувати, але це не ваша провина. Козерог, сьогодні навчитеся відрізняти плітки від правди. Можуть з'явитись цікаві професійні ідеї, але робота сьогодні – це не головне. Головне, судячи з усього, будуть плітки для Козерога. Водолії, на вас можна покладатися, будете особливо доброзичливими цього дня і готовими безкорисливо допомогти. Риби, день мрійливий і творчий. Декорування дому чи улюблене хобі принесуть задоволення. Доносити ідеї до інших може бути трішки складніше, ви надто ретельно будете обдумувати кожну деталь. Але такою вже буде для вас п'ятниця, рибоньки. Ну і нагадаю, звісно ж, а вже що, матеріал цей суто для гарного настрою, для розваг, а не як інструкція до дій, друзі. Проте, якщо вам хочеться вірити в хороше, вірте, і так обов'язково буде.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 7 годину маємо і 55 хвилин, а ще на фінал цієї ефірної години маємо гурт «Творчий холод», тож трошечки охолодитися пропонуємо далі в компанії творчих. Ну а за кілька хвилин пропонуємо вам свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім FM.
3: Восьму маємо у місті і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові родинам загиблих патрульних поліцейських Ігоря Кушніренка та В'ячеслава Обутоцького вручили медалі за оборону Чернігова. На церемонії були присутні начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, очільник поліції області Володимир Тимошко та керівник патрульної поліції Ярослав Гордієнко. Обидва правоохоронці стали на захист міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Нагороди отримали їхні рідні посмертно. У прикордонному селі Чайкине Новгород-Сіверської громади жоден житель не підписав згоду на обов'язкову евакуацію. Про це Суспільному розповів староста села Василь Шавша. Обов'язкову евакуацію з 1 липня оголосили для 12 населених пунктів Чернігівщини. Нагадаю, зокрема для Чайкиного, яке розташоване менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Росією. Нині в селі проживають 170 людей, серед них 28 переселенців із сусідніх сіл Семенівської громади. Прикордонники 105-го загону імені князя Володимира Великого протягом доби 1 липня збили над Чернігівщиною 22 російські безпілотники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Йдеться про два шахеди, 17 безпілотників типу Гербера та три молнії. Загалом за добу підрозділи ДПСУ на різних напрямках знищили 133 російські БПЛА. У Чернігові правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин через так звані закладки. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Під час перевірки у чоловіка вилучили понад 50 пластикових ємностей і понад 10 зіп-пакетів із забороненою речовиною. Їх направили на експертизу. Кримінальне провадження розслідують за статтею про незаконне придбання, зберігання або збут психотропних речовин. У Чернігові чоловік отримав штраф за незаконне викидання будівельного сміття. Про це повідомляє КП «Муніципальна варта». Працівники підприємства відреагували на звернення місцян, встановили порушника та склали адмінпротокол. Чернігівців закликають повідомляти про подібні випадки засмічення міста. Далі до інших важливих міжнародних подій і подій України, зокрема. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Національних збройних сил Латвії КАС Парсом Пуденсом. Про це Сирський повідомив у Фейсбук і так пише «Укрінформ». Сторони обговорили ситуацію на фронті, подальшу військову допомогу Україні, двосторонню співпрацю та реалізацію угоди про дронову коаліцію. Сирський наголосив, що Україна потребує стабільного постачання озброєння, насамперед сучасних систем ППО та боєприпасів до них. З 1 липня Дунайська комісія повністю припинила використання російської мови у документообігу та внутрішній комунікації. Про це повідомило посольство України у Відні. Російська мова мала статус офіційної від часу заснування комісії з Белградської конвенції 1948 року. Відтепер робочими мовами під час засідань і в роботі секретаріату залишаються англійська та німецька. У Кракові тим часом обговорили розвиток українського культурно-освітнього простору в Польщі. Про це повідомило Генне консульство України у Кракові, передає «Укрінформ». Генеральна консулка України Ореста Старак зустрілася з головою Краківського відділу об'єднання українців у Польщі Андрієм Олійником. Сторони домовились координувати зусилля у сфері культурних, освітніх і гуманітарних ініціатив. Держава купуватиме житло для медиків комунальних лікарень Херсонщини, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко і так пише «Укрінформ». Уряд також спростив умови отримання службового житла для медичних працівників прифронтових областей та сільської місцевості. Зокрема, скасували вимоги щодо стажу роботи у медзакладі.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблдону 2026. Про це пише «Укрінформ». У другому колі Костюк, яка є 13-ю ракеткою світу, за 2,5 години перемогла нейтральну Анну Блінкову 6-7, 6-3, 6-3. Наступною суперницею українки стане американка Емма Наварро.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові благодійна тату-акція допомагає збирати кошти для безпритульних тварин. Про це повідомляє Челайн. Майстриня Влади, яка нині живе і працює в Талліні, під час приїзду до рідного міста вирішила підтримати місцевих зооволонтерів. Акція триватиме до 15 липня, а половину коштів із кожного сеансу передадуть на допомогу покинутим собакам і котикам.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду п'ятниці, 3 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, сьогодні очікується спекотна погода, однак упродовж дня небо поступово затягуватиме хмарами. У другій половині дня в більшості міст мовлення ТІМ-ФМ прогнозують дощі, подекуди сильні дощі і можливі грози. Вітер буде слабким, а переважно від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складатиме 60%, надвечір зростатиме відповідно. Щодо температури, у Прилуках та Ічні в день до плюс 32 градусів, увечері близько 23-24 тепла. У Ніжині в день до плюс 30, увечері прогнозують 22 градуси тепла. У Курюківці до плюс 28, увечері близько 21 з плюсом. В Чернігові в день прогнозують плюс 27, увечері близько 20 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лише 8% усіх грошей у світі існують у вигляді готівки. Решта – це електронні записи на банківських рахунках та в комп'ютерних системах, пише Світовий банк. Дійсно, ми живемо у світі, де гроші все більше і більше стають цифрами на екрані, ніж купюрами у нашому гаманці.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:22. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні разом зустрічаємо і будемо працювати п'ятницю 3 липня. Дякуємо вам, що обираєте Team FM собі за компанію. І далі будемо розглядати питання на порядку денному, які рано чи пізно ставить собі кожен. А коли ж найкращий час одружуватися? Науковці та психологи спробували дати на це запитання непросте відповідь, і результати виявилися справді цікавими. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, математики та дослідники стосунків назвали кілька варіантів ідеального віку для одруження. Найнесподіваніший – 26 років. Ця цифра походить із так званого правила 37%. Якщо розглядати партнерів у діапазоні від 18 до 40 рочечків, то саме після 37% цього шляху якість потенційних кандидатів починає знижуватися. А це припадає саме на вік 26 років.
2: Та ти що?
0: Утім, більшість психологів сходяться на тому, що ідеальний час – це кінець 20-х років якраз. Саме тоді люди вже завершили освіту, розпочали кар'єру та достатньо пізнали себе. Клінічна соціальна працівниця Келсі Торгенсон наголошує, важливо зачекати, поки мозок людини повністю розвинеться. А це відбувається, виявляється, не раніше, аніж у 25. Терапевтка тим часом Вінна Калінс вважає найкращим віком для жінок 28 років. У цей час більшість уже розуміє, хто вона є, чого хоче від партнера і яких помилок не варто повторювати. А для чоловіків вона називає вік 32 роки. Саме тоді вони зазвичай утверджуються вже в кар'єрі і дозрівають емоційно. До речі, середній вік одруження в США, до прикладу, нині становить 28 років для жінок і 30 для чоловіків. Збіг, як ото кажуть, не думаю. Та найголовніший висновок учених – жодного чарівного числа не існує, звісно ж, бо успішний шлюб залежить не лише від паспортного віку, а й від готовності двох людей будувати спільне життя. Тож, якщо вам уже за 30 чи ще до 30 і ви досі самотні, не втрачайте надії, власне кажучи, і поспішайте жити. Це я до чого? Кличуть заміж – ідіть. Краще двічі, ніж ні разу, краще стидно, ніж ніколи.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: на Team FM, 8:46. Друзі, я теж have a dream. Насправді мрію про те, щоб якомога менше людей, в ідеалі взагалі ніхто, не траплявся на шахрайські гачки. Тож далі поговоримо про те, що може вберегти когось, власне кажучи, вас або ваших близьких від шахраїв. Дослідники Портсмутського університету з'ясували головний секрет телефонних шахраїв, і він виявився аж ніяк не у складних технологіях. Усе набагато простіше і страшніше водночас. За першу половину 2025 року у світі підтверджено понад 2 мільйони випадків шахрайства. Тобто ми з вами, українці, не лише ми, точніше, з вами, українці, такі довірливі. І більшість з них, з цих потерпілих, це були не кібератаки, а звичайний психологічний тиск. Головна зброя злочинців – це страх і довіра. Схема дуже проста. Шахрай телефонує, представляється співробітником, до прикладу, відомої компанії, повідомляє про критичну проблему з вашим пристроєм, рахунком, телефоном чи ще щось, карткою. Далі змушує діяти дуже швидко, не даючи часу на роздуми, а потім або переконує встановити програму віддаленого доступу до комп'ютера, або просить переказати гроші чи повідомити конфіденційні дані вашої картки. Провідний автор дослідження доктор Пол Гілмор каже прямо: дивно, але більшість цього шахрайства не є технологічним, усе зводиться до простих інструментів та маніпуляцій. За словами науковця, ключовою зброєю злочинців є страх і довіра. Спочатку вони переконують людину, що виникла критична, мовляв, проблема, а потім змушують діяти під психологічним тиском і, що найцікавіше, змушують діяти дуже швидко, щоб ви не встигали подумати. До слова, до роботи в таких кол-центрах нерідко залучають молодих людей через кадрові агенції. Частина з них навіть щиро вважає, що вони влаштувалися до легальної компанії. Як захиститися? Запам'ятайте просте правило. Великі компанії, маленькі компанії, банки, неважливо, ніколи не телефонують користувачам самі і ніколи не просять віддаленого доступу до вашого пристрою. Ну і найпростіший спосіб захиститися, скажіть їм наступне. Зараз включу запис розмови, щоб все запам'ятати, бо переживаю, що щось забуду. І все. І ви побачите, шахраї після того, як ви скажете про запис розмови, зливаються як... Ну, ви зрозуміли, одним словом. Просто скажіть цю ключову фразу. Зараз включу запис розмови, щоб все запам'ятати, щоб нічого не забути. І все, і ви з шахраями попрощаєтеся в моменті. Розкажіть про це своїм рідним, особливо старшому поколінню, яке найчастіше стає мішенню ось таких шахраїв. Будьте в безпеці, обачні, обережні і обов'язково поділіться цією інформацією з друзями.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 8 година 56 хвилин. На фінал цієї години заготували для вас класний дует Віктора Павліка і Цибульську Ольгу, грішну і зимну. Послухаємо. Ну а на початку 9-ї будемо знову розповідати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Рівно ж о 9-й ми закликаємо і просимо усіх спинитися буквально на мить, аби у тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Нагадаю, рівно о 9-й то буде менше ніж за 4 хвилини загальнонаціональна хвилина мовчання.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Далі прямуємо до головного станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Срібнянській громаді Прилуцького району російський безпілотник упав на території автозаправної станції. Про це Суспільному повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Чернігівській області. Унаслідок атаки 3 липня на АЗС виникла пожежа. Травм зазнала 32-річна працівниця. Жінку госпіталізували до лікарні. На Прилуччині ветерани з інвалідністю першої та другої групи отримали 8 сертифікатів на житло. Їх передали у Прилуках начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, керівник поліції області Володимир Тимошко та очільник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Серед отримувачів – захисники, які воювали на Бахмутському, Вугледарському, Часово-Ярському, Красногорівському та Куп'янському напрямках. Цьогоріч на Прилуччині 13 ветеранів зможуть придбати оселі. Загалом в області таку можливість отримують 57 родин захисників. Троє ув'язнених чернігівського слідчого ізолятора отримали вироки за телефонне шахрайство. За даними суду, вони з камер розміщували фейкові оголошення про продаж автомобілів і оренду житла, зокрема, орієнтовані на військових та волонтерів, і вимагали передоплату. Схема діяла з січня до квітня 2023 року. Сума встановлених збитків становить щонайменше 70 тисяч гривень. Чернігівський районний суд 3 червня 2026 року призначив фігурантам 7, 9 та 10 років позбавлення. На Чернігівщині поліцейські зупинили водія з майже 19-кратним перевищенням допустимої норми алкоголю. За даними поліції області, це сталося 1 липня близько 19-ї під час патрулювання Ніжинського району. За кермом був 35-річний місцевий житель, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка приладом Драгер показала 3,77 проміли алкоголю. На водія склали адмінматеріали, справу передали до суду. Ще 58 жителів Чернігова отримають одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Відповідне рішення 2 липня ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міськради. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 590 тисяч гривень. Допомогу отримають родини, у яких народилась перша, друга, третя або четверта дитина. А також дві сім'ї, де народилася двійня. У селах Блистова, Бірківка та Семенівка Менської громади триває проблема з транспортним сполученням із центром громади. Як повідомляє Челайн, маршрутка Мена-Блистова припинила курсувати ще 4 березня. Згодом перестав їздити автобус до Семенівки. Нині поїздка приватним транспортом до Мени і назад може коштувати близько 1200 гривень, тому жителі часто об'єднуються в групи, щоб розділити витрати. Виконком Менської міської ради оголосив конкурс на перевезення пасажирів за кількома приміськими маршрутами. Документи приймають до 30 липня. У Сухополов'янській громаді обговорили можливість участі у проєкті з посилення захисту цивільного населення. Про це повідомляє Сухополов'янська сільська рада. 1 липня посадовці громади зустрілися з представницею міжнародної організації «Сівік» у Чернігівській області Ольгою Слободянюк. Ольгою Слободянюк. А під час зустрічі говорили про створення робочої групи з безпеки, участь у міжрегіональній платформі обміну досвідом і реалізацію місцевих безпекових проєктів. До інших важливих всеукраїнських подій у ніч проти 3 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаракетами Х-59-69 та 105 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або подавила 83 повітряні цілі, одну авіаракету та 82 дрони. Влучання однієї ракети та 21 ударного безпілотника зафіксували на 16 локаціях. Падіння уламків ще на 5. У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 2 липня зросла до 30. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники діставали з-під завалів тіла ще 3 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За даними КМВА, ще 3 людей не виходять на зв'язок. Поранень у столиці зазнали близько 100 осіб. Кабінет міністрів звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ. Перевірки не проводитимуть щодо нерухомості, знищеної або пошкодженої внаслідок бойових дій, а також майна на територіях активних чи можливих бойових дій, тимчасово окупованих територіях або землях, забруднених вибухонебезпечними предметами. За словами Свириденко, рішення має прискорити відновлення постраждалих підприємств. Далі підглянемо в
1: Курс валют.
2: Курс валют, власне. Національний банк України встановив офіційний курс валют на 3 липня. Долар США нині коштує 44 гривні 80 копійок, євро 51 гривню 8 копійок, польські злоти 11 гривень 91 копійку.
1: Новини спорту.
2: У Чернігові відбувся турнір із важкої атлетики. На призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакуна. Підтримати молодих спортсменів приїхали українські спортсмени, зокрема скелетоністи Владислав і Михайло Гераскевичі. Організатори зазначають, що такі змагання мають підтримати талановиту молодь і розвиток спорту на Чернігівщині. Раніше подібні турніри проводили у спеціалізованому залі важкої атлетики на стадіоні, який був знищений у 2022 році.
1: Хороше наостанок.
2: Ніжинський фольклорний вокально-хореографічний театр «Калинонька» здобув головну нагороду на міжнародному фестивалі-конкурсі «Нестія-2026» у Болгарії. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Колектив Ніжинського міського будинку культури під керівництвом заслуженого артиста України Валерія Кирилюка отримав гран-при фестивалю, перше місце в конкурсі народних костюмів і перемогу в конкурсі краси. А учасниця колектива Антоніна Миколайчук здобула титул «Міс фестивалю» та «Міс міжнародного конкурсу «Нестія-2026». І на тому, друзі, це вся інформація. Більше розкажу о 10-й, менше ніж за годину. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Отже, чого чекати від п'ятниці 3 липня? На Чернігівщині день буде ясним і спекотним. Проте впродовж дня небо поступово вкриватиметься хмарами, а у другій половині дня в більшості міст мовлення Тім ФМ очікується дощі.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Найскладніша ситуація з опадами прогнозується по обіді і ближче до вечора. У Прилуках можливий сильний дощ з грозою, вичні дощ у другій половині дня, у Ніжині дощі очікується вдень і ввечері. В Корюківці опади можуть тривати весь день. Надвечір імовірність дощу буде найвищою. В Чернігові також прогнозують дощі. Місцями сильні і можливі грози. Вітер буде слабкий від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складе 60%. Надвечір вона помітно зростатиме. Щодо температури, у Прилуках та Ічні прогнозують вдень до плюс 32, увечері близько 23-24 тепла. У Ніжині вдень до 30 градусів тепла, увечері близько 22. В Корюківці денний максимум температури плюс 28, увечері 21 з плюсом. В Чернігові вдень прогнозують до плюс 27. Увечері близько 20 градусів вище за нуль.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: як же так вийшло?
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У Японії існують суворі правила етикету за столом. Зокрема, не заведено класти палички, спрямовуючи їх на когось, адже такий жест сприймається як погроза, пише Японський культурний центр. Ось так повага в Японії проявляється навіть у дрібничках, і знання таких правил допомагає уникати непорозумінь.
1: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім, працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: втім, там, де ти.
1: Далі порада буде для мене бути трошки уважнішою за кермом ефірної машини, так би мовити, друзі. Але далі розкажу, кому не варто хвилюватися. Чого? Бо у нас тут намічається дуже несподіваний поворот у коханні. Астрологи кажуть, що один знак зодіаку зараз стоїть просто на межі абсолютно нового класного початку. Причому випадкова зустріч може або почати красиву історію, або навпаки, поставити крапку там, де давно пора. Далі про це докладніше розкажу, хто цей знак зодіаку.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
1: Так от, це будуть терези. Зірки кажуть, що у вас зараз час справжнього любовного перезапуску. Усе може закрутитися з найпростішої розмови чи випадкового погляду. І що цікаво, ви майже одразу відчуєте таку шалену гармонію, ніби знаєте цю людину 100 років. Якщо ви вже у стосунках, всередині може трохи хитнути. Але це добре, бо ви нарешті чесно подивитесь на свої почуття і зрозумієте, чого хочете насправді. А якщо ваше серце вільне, з'явиться шанс на історію, яка буде не просто інтрижкою, а чимось мега глибоким і важливим.
2: Та ти що?
1: Головне правило для терезів зараз – зніміть маску. У мене все нормально і я з усім погоджуюся. Будьте чесними з собою і саме ця чесність відкриє перед вами потрібні двері. Ну і, власне, кажучи, все у вас буде добре, все буде ок, і Максим Барських також так думає.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Сер, рент тисяч доріг.

0: 9:44.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, знайшла просто ідеальний і дуже приємний спосіб зняти стрес. І про це далі пропоную вам послухати докладніше.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Виявляється, зараз серед молоді, принаймні, з'явився новий велнес-тренд – ходити в кіно наодинці. Але я думаю, що люди віком трошки постарше теж можуть це спробувати. І це не про якусь там модну забаганку. Це реальний порятунок від тривожності, соцмережі і цього нескінченного, виснажливого думскролінгу. Це коли ти весь час про щось думаєш, і ці думки крутяться в тебе в голові. У чому ж секрет? Дивіться, у кінотеатрі ви буквально на пару годин, але повністю вимикаєтеся з реальності і занурюєтеся в інший світ. Це працює майже як медитація. Проте найкрутіше те, що соло-похід у кіно дає зовсім інший ефект, ніж сеанс походу в кіно з компанією. Коли ви йдете самі, то можете з головою поринути в сюжет, ні на кого не відволікатися, ні з ким не фоткатися, ловити власні інсайти і просто рефлексувати. Це неймовірно розслаблює, кажуть психологи, заряджає новими ідеями і допомагає віднайти ту саму внутрішню опору. Головне – вчасно вимкнути телефон і звуки сповіщень. До речі, молодь зараз усе частіше вибирає не лише гучні новинки, а й старе добре кіно, а це ж мега круто розширює кругозір, допомагає краще зрозуміти сьогодення і знайти нові сенси, так би мовити. Тому, народ, як тільки відчуєте, що втомилися від усього і всіх на світі, просто купуйте квиток і бігом у кіно. Самі. І взагалі без жодних докорів сумління. Спробуйте, це буде кайфово.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.
7: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
8: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: moving too fast.
1: 9:55. Так, мені здається, що moving too fast час якось у п'ятницю дуже швидко рухається, але це на краще, бо попереду вихідні, ми, власне, наближаємо з вами вихідні, а ще наближаємо попутну інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Про головне і важливе пропонуємо вам послухати рівно о 10:00, ну а на фінал цієї ефірної години заготували для вас ще кілька порад, як варто оплекати українську, ну і послухаємо Теді Свімс.
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
3: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, про важливе і актуальне далі у випуску.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби з 2 по 3 липня російські війська ударними дронами атакували 3 райони Чернігівщини. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У Рібках безпілотник типу «Гербера» вдарив по автозаправній станції. У Добрянській громаді пошкоджено вагон із лісоматеріалами. У Прилуках – житловий будинок, також у селах Срібнянської громади. Пошкоджені житло і гараж, а в одному із сіл Новгород-Сіверської громади дрон «Молнія» влучив у подвір'я. Даруйте, друзі, за уточнену інформацію, не в Прилуках, у Прилуцькому районі. А далі будемо спостерігати за ситуацією, обов'язково вам про це повідомимо. Під час робочого візиту до Прилук начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус провів наради з керівниками громад Прилуцького району та представниками силових структур. Обговорили реалізацію програми скринінгу здоров'я для людей віком від 40 років, сталість мобільного зв'язку, освіту, ремонт доріг і безпекові питання. За даними ОВА, у Прилуцькому районі скринінг наразі можна пройти у 5 медзакладах, а на кінець червня обстеження пройшли лише 29 людей. Також цього року планують відремонтувати 18 автодоріг у 5 громадах району – Варвинський, Срібнянський, Ладенський, Сухополов'янський і Талалаївський. Окрім того, варто зазначити, що Чернігівщина стала однією з 4 областей, де реалізували пілотний проєкт підтримки жінок, чиї близькі служать у війську. Про це йшлося на нараді Координаційного центру з психологічного здоров'я Кабінету міністрів України в Чернігові. В області проєкта впроваджували у Ніжинській і Бахмутській громадах за підтримки ЮНІСЕФ Україн та уряду Німеччини в межах програми «ТИЯК». У громадах створювали групи підтримки для дружин, матерів і сестер військовослужбовців, а також безпечний простір для довготривалої психоемоційної допомоги. Вчителі Чернігівщини, які викладають предмет «Захист України», пройшли практичне навчання з новітніх методик. У червні 28 педагогів з освітніх осередків області вдосконалювали навички відповідно до оновлених вимог Міністерства освіти і науки. До навчання залучили інструкторів навчального центру з Дніпра. В управлінні освіти і науки Чернігівської ОДА зазначають, що модернізація предмета передбачає оновлення змісту навчання та підготовку фахівців. У Чернігові проєктують нові сектори на міському кладовищі Яцево. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради замовило розроблення проєктної документації для розширення кладовища. Переможцем закупівлі стало товариство «Проєктний інститут Запорізький промбудпроєкт». Вартість робіт для міського бюджету становить понад 640 тисяч гривень. Завершити їх мають до 10 липня. У Чернігові поліцейські затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин через закладки. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Під час перевірки у чоловіка вилучили понад 50 пластикових ємностей і більше ніж 10 зіп-пакетів із речовиною PVP. Фігуранту загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Бобровиці з 1 липня припинило роботу пологове відділення. За словами завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Бобровицької опорної лікарні Олександра Скиби, заклад не уклав договір із НСЗУ на друге півріччя через недостатню кількість пологів і звільнення лікаря-неонатолога. За 6 місяців 2026 року в лікарні прийняли 69 пологів, тоді як для фінансування потрібно не менше 200 на рік. У медзакладі продовжать працювати жіноча консультація та гінекологічне відділення. У селі Дігтярівка Новгород-Сіверської громади пояснили видалення частини ялинок біля школи. Про це повідомила староста села Тетяна Школьна у коментарі «Челайн». За її словами, дерева були старі і аварійні, а їхнє коріння зруйнувало бетонну доріжку, якою діти дістаються до шкільного подвір'я. Дозвіл був на видалення 20 дерев, однак інші, за словами старости, прибирати не планують.
1: Новини спорту.
4: Тенісистка Еліна Світоліна допомогла зібрати 82 тисячі доларів на потреби української ППО. Про це повідомили в «Юнайтед-24». Кошти залучили завдяки благодійному розіграшу синьо-жовтого прапора з підписами зірок українського тенісу. Автографи на стязі залишила Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Надія та Людмила Кіченюк.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові тату майстриня Влада проводить благодійну акцію на підтримку безпритульних тварин, пише Челайн. До 15 липня половину коштів із кожного сеансу вона передаватиме місцевим зооволонтерам. Клієнти самі визначатимуть суму оплати після завершення роботи, але мінімальний донат становить 500 гривень. Майстриня родом із Чернігова, нині живе і працює в Таліні, а під час приїзду додому вирішила поєднати роботу з благодійністю.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Так, далі у новому прогноз погоди підглянемо, чи бува нічого не змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, у п'ятницю слід чекати ясної погоди, принаймні, до обіду. А от по обіді небо поступово буде нахмарюватися, і у другій половині дня в більшості міст мовлення Тімофем очікується дощі. А у Прилуках можливий сильний дощ з грозою по обіді, вичні дощ у другій половині дня також прогнозують в Ніжині. Дощ прогнозують і вдень, і ввечері. В Корюківці опади можуть тривати майже весь день. Надвечір імовірність дощу буде все-таки найвищою. В Чернігові також прогнозують дощ. Окрім цього, можливі сильні грози. Вітер буде слабкий і переважно від 1 до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск триматиметься в межах 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складе 60%, надвечір помітно зростатиме. Щодо температури, у Прилуках та Ічні прогнозують цього до плюс 32, увечері варто чекати 23-24 градусів тепла. У Ніжині до плюс 30 градусів, увечері близько 22 з плюсом. У Корюківці плюс 28, такий буде денний максимум температури, увечері близько 21 градусу. В Чернігові вдень прогнозують до плюс 27, а увечері близько 20 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: 10 година і 9 хвилин у місті Нині. Друзі, уточнили інформацію, маю перепросити, все-таки постраждало домогосподарство у Прилуках. Отже, протягом доби з 2 по 3 липня армія РФ атакувала ударними дронами 3 райони Чернігівської області. Унаслідок влучань пошкоджені будинки, автозаправна станція, вагони з лісоматеріалами та гараж у Новгороді-Сіверському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на власній сторінці у Фейсбук. Як ідеться в повідомленні, вранці 2 липня росіяни безпілотником типу «Гербера» вдарили по АЗС у Рібках. Вночі 3 липня російська «Гербера» вдарила по одному з підприємств у селі Добрянської громади. Удар прийшовся по вагону з лісоматеріалами. Вранці 3 липня російські війська безпілотником типу «Герань» атакували Прилуки. Унаслідок цього пошкоджений будинок. Також 3 липня у селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку «Герань» пошкоджені житло і гараж. У селі Новгород-Сіверської громади влучання молнії по звичайному подвір'ї відбулося, написав Чаус. Нагадаю, у Срібнянській громаді Прилуцького району 3 липня через падіння російського БПЛА на території автозаправної станції виникла пожежа. Унаслідок вибуху травм зазнала 32-річна працівниця АЗС. Отож, отакі новини. На жаль, маємо станом на цю мить. Більше розкажемо вже об 11-й. Далі прямуємо на коротку комерційну інформацію, а повертатися будемо з Клавдією Петрівною.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чоловіки ходять повільніше, якщо гуляють з дівчиною, яка їм подобається. За даними дослідження університету Редінга, що у Великій Британії, це підсвідомий спосіб показати увагу і не відставати від своєї коханої. Якщо крок вашого партнера став повільнішим, значить серце підказує – час насолоджуватися моментом.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10 годину 24 хвилини маємо вже. І знаєте, що підглянула цікаву статтю, таку прочитала в мережі, і хочу поділитися з вами. Прочитала про те, що насправді відбувається, коли тиснеш педаль газу до підлоги. І от про це докладніше далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Пишуть автори, чи замислювалися ви, чому стрілка спідометра зупиняється на певній позначці і автівка далі не розганяється? Чесно кажучи, я не замислювалася, бо педаль в підлогу, знаєте, ніколи не топила. Виявляється, справа зовсім не в потужності двигуна, а в спеціальних електронних обмежувачах. У більшості сучасних авто такий обмежувач вбудований у систему електронного керування двигуном. Датчики постійно стежать за швидкістю, і щойно вона досягає заданої межі, електроніка плавно зменшує потужність. От і все. Водій практично не відчуває цього моменту, автівка просто перестає розганятися далі. Та обмежувачі бувають різні. Деякі водії можуть самостійно налаштувати їх кнопкою на кермі, а тимчасово перевищити встановлену межу можна у разі екстреного маневру, якщо натиснути педаль газу до кінця. Інші ж є заводськими, оці обмежувачі, і не підлягають вимкненню під час руху. Вони захищають двигуни шини від надмірного навантаження. Наприклад, Ford Mustang Dark Horse з потужністю 500 кінських сил має електронне обмеження на рівні 270 км за годину. Навіть електромобілі мають такі програмні обмеження, бо це не лише безпека, це ще економія заряду акумулятора. До слова, BMW, Mercedes-Benz та Audi свого часу домовилися обмежувати максимальну швидкість своїх автівок на рівні 250 км за годину. З міркувань безпеки, а не через можливості двигунів. Технічно зняти обмежувач можна, але автори застерігають, це підвищує ризик не лише аварії, а й технічних помилок і поломок. Тож краще насолоджуватися їздою в межах розумного.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10 години маємо і 47 хвилин, друзі. І далі буде хороша, корисна, така, знаєте, порада для всіх автовласників, особливо в цю спекотну пору. Автомеханіки нагадують просте правило, яке може врятувати ваш двигун від дорогого ремонту. Після тривалої поїздки чи швидкісної їзди не глушіть автівку одразу. Дайте двигуну попрацювати на холостих обертах кілька хвилин. Чому це важливо? Теж пояснили, після інтенсивної їзди температура турбокомпресора сягає кількох сотень градусів. Якщо одразу вимкнути двигун, припиняється циркуляція масла і розпечені елементи залишаються без змащення. Це призводить до утворення нагару, прискореного зносу і навіть заклинювання турбіни. Скільки чекати, теж сказали, після тривалої поїздки чи руху на великій швидкості щонайменше 90 секунд треба почекати. А після коротких поїздок містом достатньо 30 секунд. А практичний ефект справді вражає. Дотримання цієї простої звички може збільшити ресурс турбокомпресора на 100 тисяч кілометрів понад стандартні 300 тисяч. Тобто ви економите тисячі, знаєте, чи не доларів на ремонті. І кілька додаткових літніх порад від механіків. Стежте за рівнем охолоджувальної рідини, у спеку її витрата зростає. Не залишайте авто під прямим сонцем без захисного екрана, а щоб швидко провітрити розпечений салон, відкрийте двері по діагоналі, щоб гаряче повітря вийшло якнайшвидше. Отож, проста пауза на холостих обертах – це звичка, яка не потребує жодних зусиль, але значно продовжує життя вашого двигуна, точніше двигуна вашої автівки. І що я хочу сказати? Я це практикувала, навіть не знаючи про цей отакий чудесний лайфхак, або через те, що моя бабця називає законом подлості. Закон подлості мене спасає вічно. Як лиш я не під'їжджаю до стоянки, по радіо грає моя улюблена пісня. І що я роблю? Я дослуховую її вже на стоянці і не глушу мотор, щоб вона не виключилася. Тож раджу і вам так робити. Ну і, до речі, одразу по короткій комерційній інформації раджу додавати гучності у приймачі. Повертатимемося до хітів для настрою перемоги.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: За 5 хвилин у місті вже 11 година, і на 11 готуємо для вас свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про головне говоримо рівно об 11-й. Залишайтеся з нами, друзі, і додавайте далі гучності у приймачі. Будемо слухати на фінал цієї години Меловіна.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
2: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 у місті нині, отже, час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська продовжують атакувати територію Чернігівщини. За даними поліції області Усновську, внаслідок удару пошкоджено територію підприємства. Люди, на щастя, не постраждали. У селі Шишківка Курюківського району FPV-дрон атакував приватне домогосподарство. Там пошкоджено будинок, обійшлося без постраждалих. На кордоні з Чернігівською областю наразі не фіксують спроб прориву російських піхотних груп або диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, загроза з боку Росії зберігається, зокрема через можливі спроби імітації наступальних дій. Українське військове командування постійно аналізує ситуацію на цьому напрямку. У Чернігові триває відновлення багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок удару російського дрона 26 квітня. За даними міської комісії, програми є відновлення. У будинку пошкоджені 109 квартир, зокрема вікна, двері, балконні рами, стіни та стелі. Частину пошкоджених вікон комунальники і волонтери тимчасово закрили ОСБ-плитами. Мешканці подають заявки на компенсацію через Дію або ЦНАП. У міській комісії нагадують, програма є відновлення покриває пошкодження нерухомого майна, а не побутової техніки, меблів чи автомобілів. У Чернігові з 6 липня розпочнеться перший етап реконструкції водопроводу на вулиці Керченській. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Леоніда Пашина до перехрестя вулиць Весняної та Транспортної. Через перекриття водопроводу частина будинків на Керченській тимчасово залишиться без централізованого водопостачання. Також можливе зниження тиску та погіршення якості води на низці сусідніх вулиць. У Чернігів водоканалі радять мешканцям завчасно зробити запас питної води, підвезення обіцяють забезпечити. У Чернігівській області зареєстрували ще один випадок кору серед дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Дитина захворіла після відпочинку на Закарпатті. Загалом від початку року в області підтвердили два випадки кору серед дітей. У Ніжині на засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про виділення 147 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги 35 жителям громади. Кошти спрямують у межах програми «Турбота» ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни, пораненим військовослужбовцям, громадянам, які потребують дороговартісного лікування, родинам у складних життєвих обставинах, а також мешканцю, чиє житло постраждало через збройну агресію. Також виконком розглянув питання військового обліку житла, видалення аварійних дерев і звернення жителів щодо обслуговування газового обладнання. Йдеться у дописі Ніжинської міської ради у Фейсбук. У Сухополов'янській громаді відбувся молодіжний захід за участі молодіжної ради громади, Прилуцької молодіжної ради та представників поліції. Зустріч провели 30 червня. Під час неї молодь обговорювала важливі для громади теми, спілкувалися та обмінювалися досвідом. Організатори зазначають, що така співпраця має стати основою для нових спільних проєктів і корисних ініціатив. До інших важливих подій. Сили оборони спростували заяви росіян про нібито захоплення села Копані Запорізької області. Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк, передає «Укрінформ». Українські військові оприлюднили відео з району населеного пункту і заявили, що Копані перебувають під контролем ЗСУ. За даними полку, один із російських військових, причетний до встановлення прапора, потрапив в український полон. Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у 6 областях залишається без електропостачання. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Йдеться про Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Донецьку області. Найскладніша ситуація на Донеччині. Водночас обмеження споживання електроенергії на 3 липня не прогнозують. В окупованому Криму 3 липня призупинили рух приміських поїздів до Євпаторії та Джанкоя. Про це повідомила окупаційна південно-заміська пасажирська компанія. Рух поїздів на дільниці Джанкої Краснопартизанська тимчасово призупинила, а маршрути з Джанкоя наразі курсують лише до станції Елеваторна. Причини такого рішення окупаційна адміністрація не називає.
1: Хороше наостанок.
3: На Прилуччині 71-річний Віктор Голуб із села Обичів Малодівицької громади власноруч розмалював 11 автобусних зупинок. Про це розповідає Суспільне Чернігів. Чоловік щороку підфарбовує вигорілі місця, додає нові елементи та оновлює малюнки. Найчастіше він зображує квіти і пейзажі, а загалом у його творчому доробку понад 800 картин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі дивимося, що по погоді нас чекає у п'ятницю 3 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Оновила щойно прогноз погоди, і таки варто чекати, принаймні, на вечір опадів на Чернігівщині. До того небо буде ясним і буде доволі спекотно. А найскладніша ситуація з опадами прогнозується по обіді ближче до вечора. У Прилуках прогнозують сильний дощ з грозою. Вичні дощитиме у другій половині дня, начебто має обійтися без грози. У Ніжині теж дощитиме увечері, і дощити розпочне десь вже по обіді. У Корюківці опади прогнозують, можливо, по обіді, і надвечір найбільша ймовірність дощу. В Чернігові прогнозують дощі, місцями сильні, можливі навіть грози. І знову ж таки, ближче до обіду або ж по обіді. Вітер слабкий, переважно від 1 до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складе близько 60%, надвечір вона помітно зростатиме. Щодо температурних показників, то найтепліше сьогодні буде у Прилуках та Ічні. Прогнозують до плюс 32, увечері 23-24 тепла. У Ніжині до плюс 30 градусів, увечері варто чекати близько 22 градусів, вище за нуль. В Корюківці денний максимум температури складе 28 градусів, увечері близько 21, у місті Чернігів у день прогнозують плюс 27, увечері близько плюс 20.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Європейський суд з прав людини визнав шлях від дому до роботи частиною робочого дня. Про це повідомляє українське видання «Правда». Тож не дивуйтеся, якщо колеги почнуть рахувати ваш маршрут на роботу як офіційний робочий час. Принаймні, так вирішили у Європі.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM

11 година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Народ тут підчитала лайфхак для здорового сну. І, якщо чесно, все супер просто. Не розумію, чого я раніше так не робила. Ну, не можемо ми, ну, погодьтеся, ну, не можемо ми просто взяти і відкласти той телефон. І світить нам той синій екран в обличчя піввечора. І тут з'являється підступна проблема, про яку ми навіть не думаємо. А експерти зі сну кажуть, що це повний провал для нашого організму. А мозок весь час бачить цю ілюмінацію, заплутується і просто перестає виробляти мелатонін. Той самий гормон, який відповідає за глибокий сон. В результаті ви крутитеся всю ніч, а зранку прокидаєтеся з відчуттям, ніби взагалі не лягав. Але є один дуже простий і копійчаний аксесуар, який врятує ваш сон. Це звичайна маска для сну. Вона влаштовує повний блекаут для очей і миттєво дає мозку команду «Все, котику, шабаш, вимикаємося». Жодних нічних роздумів про життя до третьої ранку. І окремий бонус для дівчат. Якщо маска з натурального шовку, вона захищає обличчя від тертя у подушку. Є, щоправда, ще один нюанс. Це маска з натурального шовку – це не копійчаний аксесуар, мушу попередити. А тим не менше, це означає, що жодних ранкових заломів на щоках ви не побачите і мінус передчасні зморшки. Отож, поскролили стрічку, відклали у бік телефон і маску швиденько на очі. І буде вам виспане щастя зранку. Я сьогодні, щоправда, відверто кажучи, не виспане щастя зранку, але маску спробую купити сьогодні ж, а раптом допоможе.

0: бо люблю.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-29-66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

ще трохи насолодити.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Все буде Україна.
6: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно – громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: 11:48 хвилин. Це було коло на Тім ФМ. А далі скажемо салют папа застою у трубах господині і господарі. Ловіть мега корисний лайфхак. Зараз розкажу, як всього за 10 хвилин пробити засмічену трубу на кухні чи у ванні і при цьому не купувати дорогу або отруйну хімію. Досвідчені сантехніки поділилися секретом, який під силу абсолютно кожному. І по гаманцю абсолютно кожному. Звісно, якщо засмічення зовсім легке, може допомогти звичайний окріп. Він просто розтопить жир чи мильну піну. Але якщо справа серйозніша, діємо за перевіреною народною схемою. Записуйте або запам'ятовуйте. Беремо одну склянку звичайної харчової соди і засипаємо прямо в каналізацію. Слідом заливаємо одну склянку оцту. Усе це діло почне бурхливо шипіти і розширюватися, і оцей хімічний тиск разом із піною почне проштовхувати бруд у глиб і роз'їдати наліт на трубах. А засікаємо всього 10 хвилин, а потім просто промиваємо все гарячою водою з-під крана. І вуаля, вода знову злітає зі свистом у труби. Екологічно, дешево і головне – працює. Перевірте сьогодні на своїх кухнях, якщо є така потреба, а ми будемо рухатися далі. Спочатку на коротку комерційну інформацію, а далі знову повертатимемося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Полудень маємо у місті, отже далі підсумуємо інформаційний ранок цієї п'ятниці, 3 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На кордоні з Чернігівською областю наразі не фіксують спроб прориву російських піхотних або диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Депченко в ефірі телемарафону. За його словами, Росія має певні сили на своїй території навпроти Чернігівщини, однак активних дій безпосередньо на лінії кордону зараз не спостерігають. Водночас у ДПСУ не виключають, що противник може імітувати наступальні дії, аби змусити Україну перекидати додаткові сили на північний напрямок. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія може розглядати можливість наступальних дій на Чернігівщину з території Брянської області. За його словами, мета такого сценарію – розтягнути фронт і відволікти частину українських сил з інших напрямків. Прикордонники 105-го загону імені князя Володимира Великого протягом доби 1 липня збили над Чернігівщиною 22 російські безпілотники. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Йдеться про 2 шахеди, 17 безпілотників типу Гербера та 3 молнії. Загалом за добу підрозділи ДПСу на різних напрямках знищили 133 російські БПЛА. У прикордонному селі Чайкине Новгород-Сіверської громади жоден житель не підписав згоду на обов'язкову евакуацію. Про це Суспільному розповів староста села Василь Шавша. Обов'язкову евакуацію з 1 липня оголосили для 12 населених пунктів Чернігівщини, зокрема для Чайкиного, яке розташоване менше, ніж за 10 кілометрів від кордону з Росією. Нині в селі проживають 170 людей, серед них 28 переселенців із сусідніх сіл Семенівської громади. У Чернігові родинам загиблих патрульних поліцейських Ігоря Кушніренка та В'ячеслава Обитоцького вручили медалі за оборону Чернігова. На церемонії були присутні начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, очільник поліції області Володимир Тимошко та керівник патрульної поліції Ярослав Гордієнко. Обидва правоохоронці стали на захист міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Нагороди отримали їхні рідні посмертно. Ще 58 жителів Чернігова отримають одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Відповідне рішення 2 липня ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 590 тисяч гривень. Допомогу отримають родини, у яких народилась перша, друга, третя або четверта дитина, а також дві сім'ї, де народилася двійня. На Прилуччині ветерани з інвалідністю першої та другої групи отримали 8 сертифікатів на житло. Їх передали у Прилуках начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, керівник поліції області Володимир Тимошко та очільник Прилуцької РВА Володимир Чернов. Серед отримувачів-захисники, які воювали на Бахмутському, Вугледарському, Часовоярському, Красногорівському та Куп'янському напрямках. Цьогоріч на Прилуччині 13 ветеранів зможуть придбати оселі. Загалом в області таку можливість отримують 57 родин захисників. У Чернігівській області зареєстрували ще один випадок кору серед дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Дитина захворіла після відпочинку на Закарпатті. Загалом від початку року в області підтвердили 2 випадки кору серед дітей. У Ніжині на засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення про виділення 147 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги 35 жителям громади. Кошти спрямують у межах програми «Турбота» ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни, пораненим військовослужбовцям, громадянам, які потребують дороговартісного лікування, родинам у складних життєвих обставинах, а також мешканцю, чиє житло постраждало через збройну агресію. Також виконком розглянув питання військового обліку, житла, видалення аварійних дерев і звернення жителів щодо обслуговування газового обладнання. У Сухополов'янській громаді обговорили можливість участі в проєкті з посилення захисту цивільного населення. Про це повідомляє Сухополов'янська сільська рада. 1 липня посадовці громади зустрілися з представницею міжнародної організації «Сівік» у Чернігівській області Ольгою Слободянюк. Під час зустрічі говорили про створення робочої групи з безпеки, участь у міжрегіональній платформі обміну досвідом і реалізацію місцевих безпекових проєктів. У селах Блистова, Бірківка та Семенів Каменської громади триває проблема з транспортним сполученням із центром громади. Як повідомляє Челайн, маршрутка Мена Блистова припинила курсувати ще 4 березня, згодом перестав їздити автобус до Семенівки. Нині поїздка приватним транспортом до Мени і назад може коштувати 1200 гривень. Тому жителі часто об'єднуються в групи, щоб розділити витрати. Виконком Менської міської ради оголосив конкурс на перевезення пасажирів за кількома приміськими маршрутами. Документи приймаються до 30 липня. У Чернігові чоловік отримав штраф за незаконне викидання будівельного сміття. Про це повідомляє КП «Муніципальна варта». Працівники підприємства відреагували на звернення містян, встановили порушника та склали адмінпротокол. Чернігівців закликають повідомляти про подібні випадки засмічення міста.
1: Новини спорту.
3: Тенісистка Еліна Світоліна допомогла зібрати 82 тисячі доларів на потреби української ППО. Про це повідомили в «Юнайтед-24». Кошти залучили завдяки благодійному розіграшу синьо-жовтого прапора з підписами зірок українського тенісу. Автографи на стязі залишила Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Надія та Людмила Кіченок.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжинський фольклорний вокально-хореографічний театр «Калинонька» здобув головну нагороду на міжнародному фестивалі конкурсі «Нестія-2026» у Болгарії. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Колектив Ніжинського міського будинку культури під керівництвом заслуженого артиста України Валерія Кирилюка отримав гран-при фестивалю. Перше місце в конкурсі народних костюмів і перемогу у конкурсі краси. Учасниця колективу Антоніна Миколайчук здобула титули міс фестивалю та міс міжнародного конкурсу «Нестія-2026». На Прилуччині 71-річний Віктор Голуб із села Обичів Малодівицької громади власноруч розмалював 11 автобусних зупинок. Про це розповідає Суспільне Чернігів. Чоловік щороку підфарбовує вигорілі місця, додає нові елементи та оновлює малюнки. Найчастіше він зображує квіти і пейзажі, але загалом у його творчому доробку понад 800 картин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі кілька слів про погоду п'ятниці, 3 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні на Чернігівщині день почнеться тепло, комфортно і навіть спекотно, а надалі погода зміниться. Небо поступово вкриватиметься хмарами. У другій половині дня у більшості міст мовлення Тім ФМ очікується дощі. Місцями сильні і з грозами. У Прилуках можливий сильний дощ з грозою, вичні дощ по обіді, в Ніжині опади прогнозують вдень і ввечері. В Корюківці вони триватимуть майже весь день, зазначають синоптики. В Чернігові також очікуються дощі, подекуди сильні з грозами і переважно по обіді. Вітер слабкий від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 742-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря до 60% в день, на вечір буде вогкіше. Температура повітря у Прилуках та Ічні сягне позначок плюс 32, у Ніжині до 30, тепла в Корюківці плюс 28, у Чернігові плюс 27, максимальний показник температури в день. А ввечері ще очікується 21-23 градуси вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: погоди.
1: І
3: на тому поки ставимо крапку. 14-й моя колега Анастасія розкаже більше. Я ж встигаю ще, як завжди, в ці 20 секунд подякувати від серця Силам оборони України за можливість мовити для вас і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Мене кличуть Людмила, ми ще неодмінно обов'язково почуємося. Нам добре разом. Давайте нічого не міняти. Залишайтеся з Тім ФМ. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

дата на радіо Тім. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Сеулі є кав'ярня Natural Cafe, де можна випити кави в компанії білих пухнастих овечок. Якщо хочете каву із порцією мі-мі-мі, ось вам рецепт ідеального дня.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Тім ФМ. 5 липня в 1969-му The Rolling Stones влаштували у Гайд-парку безкоштовний концерт, присвячений пам'яті Брайана Джонса. А ще за 6 років, але вже 20 липня, у Лондоні відбувся дебютний виступ гурту Motorhead. До слова, в цей самий день 1797 року вперше було виконано пісню польських легіонів в Італії, або ж, як її нині частіше називають, мазурку Домбровського, що з 1927 року офіційно є державним гімном Польщі. У 1991 цього місяця британський чарт очолював Брайан Адамс зі своїм хітом «Everything I do it for you». Рівно десятиліття по тому номером один у США був ремейк хіта жіночого гурту «Лабель» «Леді Мармелад» у виконанні Крістіна Гілери, Ліл Кім, Майі та Пінк. А ще за рік найпопулярнішим у Великій Британії став ремікс нідерландського діджея Тома Голкенборга, більш відомого під псевдонімом Junkie XL, на пісню Елвіса Преслі «A Little Less Conversation». 20 липня 1873-го з'явився на світ видатний український композитор, педагог і суспільний діяч, засновник і ректор Одеської консерваторії Вітольд Йосипович Малишевський. Після приходу більшовицької влади Малишевський, що був категорично проти змін, які принесла революція, емігрував до Польщі. Там він став професором консерваторії, очолював Варшавське музичне товариство, головував на першому міжнародному конкурсі піаністів імені Шопена і навіть був директором музичного відділу Міністерства освіти Польщі. У Ірландії нині згадують пісняра Джиммі Кеннеді. За свою доволі успішну кар'єру, що тривала понад півстоліття, він написав близько 2000 пісень, більше 200 з яких стали міжнародними хітами, а півсотні – справжньою класикою популярної музики. Американці нині вшановують талант зірки кантрі, співачки, авторки пісень і танцівниці Сінді Уокер, а канадці віддають належне творчості композитора, аранжувальника та піонера електронної музики Морта Гарта.

Ларсона. Дні народження в липні також святкують американська рок-співачка Кім Карнс, яку через скрипучий голос часто називають жіночою версією Рода Стюарта. Відомий на весь світ гітарист, перкусист, вокаліст, композитор, автор текстів і продюсер мексиканського походження Карлос Сантана, популярна на межі 80-х-90-х американська авторка і виконавиця пісень Реджіна Белл, співзасновник Sex Pistols, англійський рок-музикант Пол Кук, екс-вокаліст легендарних AC/DC Дейв Еванс, англійський рок-музикант, басист Гізер Батлер, знаний за співпрацею з Озі Осборном, учасник оригінального складу культового геві-метал-банду Steppenwolf Майкл Монарх, один із солістів Westlife Шейн Файлон і лауреатка музичної премії «Золота жартиця» та учасниця талант-шоу «Фабрика зірок», українська співачка, композиторка і авторка пісень, музична продюсерка і акторка, надзвичайно позитивна та яскрава людина Світлана Тарабарова, чиї пісні «Добре з тобою» пропоную підспівувати далі на Радіо Тім. Много еліта!

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Соціальна реклама.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці у твоїй

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Сучасна людина отримує за день у 5 разів більше інформації, ніж 30 років тому. The Guardian пише, за розвитком інтернету та гаджетів ми живемо в інформаційному потоці, який росте з шаленою швидкістю. Не дивно, що іноді голова йде обердом. Це ціла інфореволюція в дії.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Кожному герою і кожній героїні велика слава. Цей вечір п'ятниці на Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Починаємо з важливого.
0: Новини Чернігівщини.
1: Під час робочого візиту до Прилуки начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус провів наради з керівниками громад Прилуцького району та представниками силових структур. Обговорили реалізацію програми скринінгу здоров'я для людей віком 40+, сталість мобільного зв'язку, освіту, ремонт доріг і безпекові питання. За даними ОВА, у Прилуцькому районі скринінг наразі можна пройти у 5 медзакладах. На кінець червня обстеження пройшли лише 29 людей. Також цього року планують відремонтувати 18 автодоріг у 5 громадах. Громадах району – Варвинський, Срібнянський, Ладинський, Сухополов'янський і Телелаївський. У Чернігові триває відновлення багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок удару російського дрона 26 квітня. А за даними міської комісії програми «Є відновлення», у будинку пошкоджені 109 квартир, зокрема вікна, двері, балконні рами, стіни та стелі. Частину пошкоджень вікон комунальники і волонтери тимчасово закрили ОСБ плитами. Мешканці подають заявки на компенсацію через Содію або ЦНАП. У міській комісії нагадують, що програма «Є відновлення» покриває пошкодження нерухомого майна, а не побутової техніки, меблів чи автомобілів. У Чернігові 6 липня розпочнеться перший етап реконструкції водопроводу на вулиці Керченській. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Леоніда Пашина до перехрестя вулиць Весняної та Транспортної. Через перекриття водопроводу частина будинків на Керченській тимчасово залишається без централізованого водопостачання. Також можливе зниження тиску на погіршення якості води на низці сусідніх вулиць. У Чернігівводоканалі радять мешканцям завчасно зробити запас питної води, підвезення обіцяють забезпечити. Тепер до інших важливих новин. Уряд Молдови пішов у відставку після заяви прем'єр-міністра Олександру Мунтяну про звільнення з посади. Він оголосив про це 3 липня, зазначивши, що більше не може виконувати обов'язки відповідно до власних принципів і переконань. Причину рішення Мунтян офіційно не назвав, однак «Європейська правда» пов'язує його з корупційними скандалами в Молдові останніх днів. Уряд тимчасово виконуватиме обов'язки до формування нового кабінету. Український оборонний кластер «Бравл» розглядає можливість фінансування нових розробок повітряних мотоциклів та аеробагі. Про це повідомляє «Мулітарний». Такий транспорт може допомогти військовим швидше і менш помітно діставатися передових позицій. Розробники також планують зробити аеробаги дистанційно керованими, щоб після висадки піхота транспорт міг самостійно повертатися на базу. Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Про це повідомили у Верховній Раді та уряді. Додаткові ресурси мають спрямувати на потреби сил оборони, соціальний захист військовослужбовців і підвищення грошового забезпечення. Зокрема, йдеться про мінімум 30 тисяч гривень для військових у тилу та в середньому 300 тисяч гривень для піхотинців на першій лінії.
0: Новини спорту.
1: У Чернігові відбувся турнір із важкої атлетики та призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун. Підтримали молодих спортсменів приїхали українські спортсмени, зокрема скелетоніста Владислав і Михайло Гораскевичі. Такі змагання мають підтримати талановиту молодь і розвиток спорту на Чернігівщині. Раніше подібні турніри проводили у спеціалізованому залі важкої атлетики на стадіоні, який був знищений у 2022 році.
0: Хороше наостанок.
1: У Сухополов'янській громаді відбувся молодіжний захід за участі молодіжної ради громади, Прилуцької молодіжної ради та представників поліції. Зустріч провели 30 червня. Під час неї молодь обговорювала важливі для громади теми, спілкувалися та обмінювалися досвідом. Організатори зазначили, що така співпраця має стати основою для нових спільних проєктів і корисних ініціатив. Такими були важливими новинами станом на цю мить. Більше почуєте вже о 15-й. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра на Чернігівщині, за даними «Укргідрометцентру», очікується хмарна погода. Місцями у першій половині дня можливий дощ. Вітер північно-західного напрямку – від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%. Далі дізнаємося температурні показники.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 23. У Прилуках і Ніжині вночі буде до 19 градусів тепла, вдень – до плюс 24. У Курюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, вдень – до плюс 22.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
6: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 3 липня 2023 року, за підрахунками метеорологів, став найспекотнішим днем в історії. За даними НАСА, середня температура по всіх земних пунктах побила рекорд, встановлений 7 років тому. Тож у спекотні дні не забудьте про капелюх, холодний лимонад та трохи відпочинку. Літо саме для цього.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.
1: Тут ти там, поміж нами лабіринт ночей, з носом на сам.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення.

0: 13.23, ви слухаєте Team FM. Сьогодні п'ятниця, спека, трохи плавить думки, але попереду довгоочікувані вихідні. І маю ідеальну новину для всіх, хто теж обожнює дивитися про життя, атмосферу в стилі Бріджертонів, розкішних суконь та красивих британських історій кохання. У мережі вийшов перший трейлер абсолютно нового прочитання легендарного роману Джейн Остін під назвою «Чуття і чуттєвість».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: За справу взялися студії

Гіганти, фокус фічерс та воркінг тайтл. Це буде щось обіцяюче. У головних ролях топчик сучасного кіно Джейзі Едгар Джонс, яку ви точно знаєте за серіалом «Нормальні люди», зіграє розважливу найстаршу сестру Елінор. Об'єкт її зітхнань Едварда втілить Джордж Мекей, той самий талановитий красень із фільму 1917. Ну і куди ж без магії? У кейсі також заявлені зірка Гаррі Поттера Фіона Шоу. Звісно, переплюнути ту саму легендарну екранізацію ще 1995 року, де сяяли Гю Грант, Емма Томпсон та Алан Рікман, буде задачкою-зірочкою. Але нове покоління акторів рішуче налаштоване довести, що вміє страждати від кохання у тугих корсетах нічим не гірше. У міжнародний прокат стрічка вірветься 16 листопада цього року, тож у нас ще є вдосталь часу, щоб перечитати класику, ну або хоча б морально підготуватися до затишної осінньої романтики. Поки за вікном гарячий липень, продовжуємо насолоджуватися літом, музикою на Тім ФМ.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43, ви слухаєте Team FM. В цьому році на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт 2026» Україну представлятиме неймовірна дівчина. Вже цієї осені до екзотичного Пуерто-Рико боротися за головну корону світу вирушить 22-річна киянка Анна Ніконова.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Сучасні конкурси краси – це вже давно не лише про ідеальні дефіле чи гарне обличчя. Це про силу голосу, інтелект та культурну дипломатію. Фінальний відбір цього разу взагалі проходив у форматі реаліті-шоу. Красуні мали не лише блискуче триматися перед камерами, ще й демонструвати ідеальну англійську, навички самопрезентації та навіть презентувати власні ескізи національного костюма. Зіркове журі, серед яких була Катерина Кухар, Жан Боленюк та Євген Кот, обрали переможницю абсолютно. Абсолютно одноголосно. Що ж варто знати взагалі про нашу нову міс Всесвіт Україна? Анна – освітня психологиня за фахом і, на хвилиночку, магістерка Кембриджського університету. Вона народилася у великій родині, має сестру, близнючку та ще 8 братів і сестер.
2: Та ти що?
0: З дитинства дівчина займалася вокалом, художньою гімнастикою та працювала моделлю. Зараз вона координує міжнародні партнерства в освітньому холдингу, який належить її родині. Свою місію на конкурсі Анна бачить дуже чітко. Вона хоче, щоб світ побачив Україну сильною, сучасною та освіченою. Країною, де діти не припиняють навчатися навіть під час війни. Тож будемо тримати кулачки за нашу неймовірну представницю вже й цього листопада. Ми продовжуємо створювати настрій гарний музикою на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 12.55, ви на зв'язку з Тім.FM. Вже в наступній годині розповім про платформу «Додому», яку запустили для українців за кордоном. А ще, як правильно спати, щоб краще запам'ятовувати інформацію і підтримувати роботу мозку. Та спершу інформаційна добірка у випуску «Дронова атака на 2 військові аеродроми російських військ», також новини нашого регіону, в кінці, як завжди, про хороше. Усі подробиці почуєте рівно о 15-й на хвилі Тім.FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця з Рівно за Києвом. Далі у випуску про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вранці 3 липня російські війська повторно вдарили безпілотником «Молнія» по будівлі бібліотеки в селі Пушкарі на прикордонні Чернігівщини. Про це подумав начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Також близько 11:20 у цьому ж селі ще один безпілотник влучив у будинок. За наявною інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. На Чернігівщині 3 липня ввели 10 черг графіка аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго». Відключення застосували за вказівками НЕК «Укренерго» через дефіцит в енергосистемі. У компанії пояснили, що точний час аварійних відключень за конкретною адресою передбачити неможливо. Однак споживачі можуть перевірити свою чергу на сайті «Чернігівобленерго». У Прилуках перейменували 7 міських урбаномонімів. Про це пише град Прилуки із посиланням на розпорядження начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса від 22 червня. Вулиця Провулок і в'їзд 18 вересня отримали назву Симона Петлюри. Також вулиці Йосафа Білгородського перейменували на Мгарську. Відповідні в'їзди стали Мгарськими, площа Йосафа Білгородського – Храмовою. Тепер до інших важливих новин, які стосуються України. Служба безпеки України повідомила про успішну дронову атаку на 2 військові аеродроми російських військ у Криму – Саки та Гвардійське. За даними СБУ, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів, де зберігалися авіаційна техніка. Попередньо знищено або суттєво пошкоджено щонайменше 7 ворожих літаків. На аеродромі Гвардійське зафіксували влучення на ангари, де росіяни зберігали ударні дрони типу «Шахет» і спеціальне авіаційне обладнання. Президент Володимир Зеленський також відзначив державними нагородами воїнів армійських авіацій сухопутних військ. Про це глава держави повідомив у Фейсбук, передає «Укрінформ». Ордени та медалями нагородили 15 військовослужбовців. Президент подякував армійській авіації за бойові місії, евакуацію поранених, підтримку українських підрозділів на фронті та захист від російських дронів. Кабінет міністрів затвердив особливості організації 2026-2027 навчального року в школах в умовах воєнного стану. Про це подумала прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Навчання традиційно розпочнеться 1 вересня. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. Формат навчання, дату останнього дзвоника та тривалість літніх канікул визначатимуть на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Учасники основної сесії НМТ-2026 вже отримали офіційні результати за шкалою від 100 до 200 балів. Про це подумало Міністерство освіти і науки України. Результати доступні в персональних кабінетах учасників, де може сформувати інформаційну картку для вступу. 3 липня Український центр оцінювання якості освіти передає результати до єдиної державної електронної бази з питань освіти. В Україні запустили експериментальний єдиний державний реєстр домашніх тварин. Про це подумали в Мінекономіки. Реєстр має спростити доступ до ветеринарних послуг, допомогти швидше знаходити загублених улюбленців і вести облік безпритульних тварин. У перспективі система стане основною для електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 3-го кола Вімблдону 2026. Про це передає «Укрінформ». У 2-му колі Костюк, яка є 13-ю ракеткою світу, здобула вольову перемогу над нейтральною Анною Блінковою із рахунком 6-7, 6-3, 6-3. Наступною суперницею українки стане американка Емма Наварро.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках 8 випускників склали національний мультипредметний тест на максимум 200 балів. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Найвищі результати учні показали з української літератури, української мови, історії України та англійської мови. Серед відмінників – випускники прилуцьких ліцеїв номер 1, номер 5, номер 6 та номер 7. Такими новини були на цю миті. Більше розповім о 16-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі детальніше про температуру.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
4: Погода.
3: Після періоду сильної спеки в Україні очікується суттєве зниження температури. Разом із прохолоднішим повітрям прийдуть і опади. Завтра, 4 липня, на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. Містами в першій половині дня можливий дощ. А також упродовж суботи очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 23. У Прилуках і Ніжині вночі буде до 19 градусів тепла, вдень до плюс 24. У Куріківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, вдень до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Тепер я в курсі. Замість перекурити, краще понюхати ванільку. Дослідження Асоціації психологів Америки показало, приємні аромати лимон, шоколад, яблуко реально знижують тягу до сигарет. І нехай цей маленький приємний момент подарує вам спокій та сили сказати «ні» курінню.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.
2: Я уявляю, сонце впало за небо краю.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72.

0: 11:25, ви слухаєте Team FM. П'ятниця набирає оборотів. І хто з нас не мріяв стати розумнішим, не докладаючи до цього взагалі ніяких зусиль? Звучить як якась фантастика, але вчені кажуть, що це цілком реально.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Як виявилося, треба правильно спати. Науковці знову досліджували наш сон і дійшли дуже цікавих висновків. Виявляється, наш рівень IQ та когнітивні здібності залежать не тільки від того, скільки годин ми спимо, а й ще й від самого процесу. І ось, що вони нам то радять. Надо засинати швидко. Якщо торкаєтеся подушкою і засинаєте менше, ніж за 30 хвилин, вітаю, ваш мозок каже вам величезне дякую. Якщо ви годинами крутитеся, рахуєте овець, гортаєте стрічку новин і згадуєте всі свої життєві помилки, починаючи з 5 класу, це дуже гальмує розумові процеси. А ще якби нам не хотілося подрімати годинку після ситного обіду, вчені б'ють на сполох. Часті денні перекуси сном знижають наші розумові здібності. Все тому, що вони ламають графік і псують якість найголовнішого – нічного відновлення. А тож, друзі, ніякого денного сну, а ввечері чим швидше заснути, тим краще для нашого мозку.

0: мечты.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім – там, де ти.

0: 15:41, ви слухаєте Team FM. Останні кілька днів в мережі активно шириться новина про запуск нової програми під назвою «Додому». Що це взагалі за платформа, для кого вона створена і чому її вирішили запустити, все це розповім за кілька секунд.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ініціатором цього проєкту виступило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності у співпраці з урядом Німеччини. Платформа «Додому» – це єдиний цифровий простір, створений спеціально для українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном, але вже розглядають можливість повернення на батьківщину і хочуть зробити це максимально комфортно. Чому взагалі виникла така потреба, бо процес повернення завжди викликає купу запитань. А тепер не потрібно шукати розрізнену інформацію про сотнях різних сайтах, усе зібрано в одному місці, щоб людина могла скласти свій чіткий персональний план повернення. На платформі можна знайти перевірену інформацію про першочергові кроки з підготовки та оформлення всіх необхідних документів, актуальні варіанти та програми з пошуку житла, доступні державні сервіси та соціальні програми підтримки у конкретних громадах. Можливості для навчання та працевлаштування вже в Україні. А, до речі, ресурс лише тиждень попрацював у тестовому режимі, а його вже відвідали понад 10 тисяч українців і більше, ніж із 10 країн світу.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 11:55, ви слухаєте Тім ФМ. Спека на вулиці продовжується. Яка погода буде завтра на Чернівщині, розповім за 5 хвилин. Після інформаційної добірки новин. Дізнайтеся, де на Чернівщині буде проводитиметься обробка посівів соняшнику. Україна передала країнам-партнерам сотню серійних номерів іноземних компонентів, знайдених у російських ракетах і дронах. А також ще почуєте, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Більше деталей почуєте рівно о 16:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе на 16 рівно із першоновини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: ТОВ «Курс Агром» попереджає пасічників про обробку посівів соняшнику. За інформацією підприємства, із 6 по 15 липня у Богданівському Старостинському окрузі Линовицької громади за сприятливих погодних умов проводитимуть польові роботи із внесення інсектициду. У листі до Сухопол'янської громади зазначили, що препарат застосовують на соняшнику перед цвітінням. У Чернігові через аварійні ремонтні роботи на водопроводі перекрили водопостачання на кількох вулицях. Про це подумали у повідомленні КП «Чернігівводоканал». Йдеться про прорив водопроводу на вулиці Ігоря Алексєєва, 54. Без води залишилися частини будинків на вулицях Володимира Будника, Алексєєва, Добровольців, також комплекс відпочинку «Стрижень». Підвіз питної води мають забезпечити. На Чернівщині створюють молодіжний конгрес. Про це подумав начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Перше установче засідання планують провести в середині липня. Своїх кандидатів вже подали 43 громади області. 10 представників регіону згодом увійдуть до палати регіональних молодіжних конгресів на національному рівні. Далі до важливих новин, які стосуються України. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, знайдених у російських ракетах і дронах. Про це подумав радник уповноважений президента з питання санкційної політики Владислав Лесюк. За його словами, Україна надає партнерам конкретні дані про деталі, які виробляють компанії з різних країн і які потрапляють до російського озброєння. За останні півроку у російських засобах ураження, де засованих проти Києва та області, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень. Про це передає «Укрінформ». Суд також зобов'язав депутата прибути до слідства і суду за викликом, здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю. Йому інкримінують прохання надати неправомірну вигоду, легалізація коштів і внесення недостовірних відомостей до декларації. Станом на 3 липня середня ціна бензину А95 в Україні становить 74 гривні 57 копійок за літр. Як продає «Укрінформ», про це подумав сайт портал, точніше, Мінфін.ком.UA. Дизельне пальне в середньому коштує 76 гривень за літр, середня ціна автогазу – 40 гривень 52 копійки. У метро Києва, Харкова та Дніпра з'явилися плакати з віршами авторів із 6 країн. Про це повідомляє «Читомом», передає «Укрінформ». У межах проєкту «Вірші в метро 2026» представили поезії авторів з України, Польщі, Литви, Чехії, Іспанії та Шотландії. Протягом липня плакати експонуватимуть на станціях метро, QR-коди на них вестимуть до аудіозаписів віршів на Радіо Культура.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові на стіні обласної бібліотеки для дітей з'явилися новий мурал. Про це подумали бібліотеці. На стінописі зображена дівчинка Україна. Автори ідеї кажуть, що мурал про країну, яка не вдалося зламати, і про дітей, які мають читати книжки, сміятися і жити без звуків сирен та вибухів. На цьому і це вся інформація. Більше почуєте вже о 17-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду і температурні показники.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра, 4 липня, прогнозують хмарну погоду. Місцями в першій половині дня можливий дощ, а також упродовж суботи очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи. Вітер буде північно-західного напрямку, місцями рвучкий від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 23. У Корюківці вночі прогнозують до 18 градусів тепла, вдень до плюс 22. У Прилуках і Ніжині вночі буде до 19 градусів тепла, вдень до плюс 24.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 16.08, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському та Курюківському районі. А тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина бреше, її ніс нагрівається. Вчені з університету Гранади, що в Іспанії, довели. Температура носа реально підскакує, коли ми кажемо неправду. Забудьте про поліграф, просто піднесіть руку до носа. Гарячий, значить, знову каже, що то просто колега.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16:25, ви слухаєте Team FM, слово «припинда». Зізнаюся чесно, коли вперше на нього натрапила, то одразу подумала, що це взагалі таке, а виявилося, що воно навіть у мене було. Але виявляється, що це традиційна прикраса. І що найприємніше та навіть трошки неочікувано, моду на неї зараз активно відроджується на Чернівщині. Саме в обласному центрі народної творчості «Місцеві майстрині» навчають усіх охочих плести цю саму припинду популярній техніці макраме.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Керівниця студії ткацтва Антоніна Пустовойт розповідає, що зараз ця тема на шаленому хайпі серед нашої молоді. Дівчата проходять вчитися, зав'язувати вузлики, знімають відосики в процесі, потім носять ці плетені власноруч прикладки.

прикраси в повсякденному житті. І це дійсно виглядає дуже стильно та оригінально. Пропанду можна комбінувати з чим завгодно. З улюбленими джинсами чи шортами, з літніми легкими сукнями, ну і, звісно, з традиційними сорочками-вишиванками. Дівчата, які вже побували на майстер-класі, кажуть, що сам процес плетіння зовсім не складний. Навпаки, дуже заспокійливий та медитативний. До речі, у центрі можна спробувати ще купу всього цікавого. Попрацювати за справжнім ткацьким верстатом, зробити собі ексклюзивний браслет або виткати автентичний пояс під колір вашої вишиванки. Тож, дівчата, якщо маєте пропанду, можете нам накидати фоточки Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. А ми з вами продовжуємо цей вечір п'ятниці на хвилі Team FM.

Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 21 00. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

16:42, ви на зв'язку з Team FM. Усі ми розуміємо, наскільки зараз важливим для школярів є предмет захист України. Але погодьтеся, звичайно, суха теорія за старими підручниками – це вже давно не те, що потрібно сучасній молоді. Бо, ох, як я пам'ятаю, в нас проходив цей урок, знаєте, покруче, ніж фізична культура, бо там хоч щось ми робили, а от на захисті України ми просто сиділи тихенько. Протягом усього червня 28 вчителів з різних громад нашої області проходили крутезний інтенсив. Вони цілий місяць прокачували свої практичні навички та опановували абсолютно новітні методики викладання. До речі, щоб навчання було максимально ефективним, до нього залучили професійних інструкторів, які спеціально приїхали із Дніпра. Для наших учнів у новому навчальному році це означає мінімум нудних лекцій та конспектів, максимально реальної життєвої необхідної практики, а ще сучасний підхід до розуміння власної безпеки. Як зазначили в обласному управлінні освіти, головна мета зараз – це створити надійний фундамент для виховання свідомої молоді, яка буде готова до будь-яких викликів сучасності. І такі тренди і тренінги для наших вчителів – це величезний і крутицький правильний крок уперед. Ось такі важливі зміни відбуваються зараз. Друзі, якщо у вас теж є власна історія або ваших колег, друзів, можете надіслати нам її за номером телефону 093-429-88-99 і поділитися разом нам, а ми потім розповімо її на всю Чернігівщину.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 16.154, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Модернізація освіти рухається вперед. На Чернівщині покращуватимуть викладання предмета захисту країни. Ми теж рухаємося далі. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна служба новин. У випуску розповімо про Чернівську обласну дитячу лікарню, яка отримала мобільний відеобронхоскоп, де зафіксували спалах гепатиту А, а також де планують встановити рекорд України і спекти найбільший весільний каледж. Усі подробиці о 17-й на Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Що сталося за останній час і про що варто знати, розповім далі у випуску. І почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Крюківському та Чернігівському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, два реактивні БПЛА курсом на Чернігівщину. Тому не ігноруйте небезпеку і залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Ми продовжуємо.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові запустили два спеціалізовані автомобілі із підйомниками для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Про це повідомляє благодійний фонд «Корабель допомоги». Скористатися таким транспортом зможуть, зокрема, пацієнти ветеранських центрів, неврологічних лікарень та інших закладів. Автомобілі також можуть використовуватися для евакуації маломобільних людей і під час надзвичайних ситуацій. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп вартістю 2,5 мільйона гривень. Про це подумали в медзакладі. Обладнання передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Прилад використовуватимуть для екстреного видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей, зокрема в реанімації, операційній, травмпункті або під час транспортування пацієнта. У Чернігові на перехресті вулиця Магістрської та Княжої сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Челайн. Зіткнулися легковий автомобіль «Мазда» та мінівен-транспортер. Автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалих, на щастя, немає. У Чернігові через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі перекрили водопостачання на кількох вулицях. Про це подумали комунальні служби міста. Йдеться про рив водопроводу на вулиці Ігоря Алексєєва, 54. Без води залишилися частина будинків на вулицях Володимира Будника, Алексєєва, Добровольців. Також комплекс відпочинку «Стрижень». Підвіз питної води буде забезпечено. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Уряд спростив умови забезпечення службовим житлом медичних працівників у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, програму розширили на міста Миколаївської області. Для медиків комунальних закладів Херсонщини, які приїхали з тимчасово окупованих територій, визначили окремі умови. Також оновили вимоги щодо площі житла і можливості придбання будинків із земельними ділянками. Кабінет міністрів призначив нових членів наглядових рад державних компаній енергетичного сектору. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає «Укрінформ». Домініка Мін'єра та Міцію Мюрея призначили незалежними членами наглядової ради «Енергоатома». Також уряд погодив призначення Юрія Буци представником держави з наглядової ради оператора ГТС України. На Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А. Про це подумала Перечинська міська рада, передає «Укрінформ». У селі Зарічево Перечинської громади відомо про 13 інфікованих, двох дорослих та 11 дітей. Медики проводять протиепідемічні заходи. Жителів закликають дотримуватися правил гігієни, вживати безпечну воду та звертатися до лікарів у разі симптомів. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту народної депутатки Юлії Тимошенко у зміні підсудимості кримінального провадження. Про це подумала «Укрінформ». Колегія суддів постановила, що справа підсудна ВАКС. Тимошенко підозрюють у пропозиції, точніше, у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам та за лояльністю голосування.
1: Новини спорту.
3: Український тенісист Владислав Орлов вийшов до чвертьфіналу турніру WTT M25 у Скоп'ї. Про це передає «Укрінформ». У матчі другого раунду він переміг представника Північної Македонії Обрада Марковське із рахунком 6-3, 6-2. У чвертьфіналі українець зіграє з чорногорцем Петром Йовановичем.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернівцях планують встановити рекорд України – спекти найбільший весільний калач вагою 500 кілограм. Про це повідомляє Суспільне Чернівці. До виготовлення долучилися волонтери та студенти. Сам калач складатиметься із 106 окремих виробів. Рекорд планують зафіксувати на Петриківському ярмарку. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цієї п'ятниці вже о 18:00. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 4 липня, на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. Містами в першій половині дня можливий дощ, також упродовж суботи очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88% до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря, яка буде у містах Мовлення, Тімофа. У Чернігові вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 23. У Прилуках і Ніжині вночі буде до 19 градусів тепла. В день – до плюс 24. У Курюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в день до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: друзі.
1: 17:08, ви слухаєте Team FM. І про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі. Також триває у Чернівському та Корюківському. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та краще бережіть себе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ, тим менше шансів на стосунки. За даними Forbes, жінки з високим рівнем інтелекту на 40% рідше виходять заміж, бо не кожен чоловік готовий до рівної гри на інтелектуальному полі. Та й навіщо їй принц, якщо вона і так королева з дипломом?
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.23, ви слухаєте Team FM, п'ятниця набирає обертів. Друзі, от кому і чому тільки не присвячували пісні. Були хіти про тваринок, про шалене кохання, про гучні розлучення. Коротше, співали про все на світі. Але хтось дуже креативний вирішив, що в цьому нескінченому списку не вистачає одного надзвичайно важливого елемента. І це не п'ятий. Ось тепер з'явився гімн відпочинку на світі зім та легендарних пончиків. Ютуб залетів драйвовий і колоритний трек, там зібрано абсолютно весь літній вайб Шацьких озер. Від хлопців із відрами гарячої кукурудзи та сушеним бугрем до знаменитої тітки з ровером ящиком, яка розвозить самі пончики з чорницею, маком, шоколадом та згущеним молоком. Ну і, звісно, ніяких відпочинок не обходиться без танців у бунгало до самого ранку. А тож, друзі, пропоную і вам трішечки зацінити цього гастрономічно-курортного шедевру прямо зараз на хвилі Team FM.

0: Plus.
1: Друзі, ну як вам вайп? Апетит точно прокинувся. І знаєте, поки це слухали, мені прийшла геніальна ідея. Якщо на Волині є свій хіт, то чим ми гірші? Друзі, якщо вам цікаво почути треки про наші неймовірні річки тут на Чернівщині, наприклад, про Десну чи Удай, хочеш, напишіть нам у соцмережі Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. Накидайте своїх ідей та думок, а ми щось цікаве з цього придумаємо. Не стається.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-1424. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: 17:43, ви слухаєте Team FM, це був гурт Океан Ельзи на нашій хвилі. Всі ми любимо поширювати кумедні картинки в соцмережах, але інколи почуття гумору може завести до суду. Саме така епічна і трошки абсурдна історія розгортається зараз у Польщі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Та місцевий депутат опублікував мем про їхнього президента та першу леді. На фото дружину глави держави зобразили у вигляді казкової принцеси. Дуже гарна там вона була. А цей креативний політик просто взяв і підписав «Адеш Рек». І що ви думаєте? Вже наступного дня обурені громадяни написали заяву. Прокуратура відкрила ціле кримінальне провадження за жарт про зеленого угра. Політику тепер свідчить до 3 років. Слідчі підійшли до справи настільки серйозно, що навіть найняли лінгвістичного експерта за понад 5000 злотих. Його єдине завдання – це офіційно визначити, чи є слово «Шрек» образою. Саме так депутат, звісно, відхрещується і каже, що це був просто сарказм. Правоохоронцям варто було б зайнятися справжніми злочинцями. До речі, найкумедніше те, що в польській політиці порівнювати опонентів із «Шреком» – це вже ледь не традиція. Раніше так робили і інші відомі діячі, тож тепер суд має остаточно вирішити, це ж таки це злочин чи просто політична сатира. Ось так буває, хотіли інколи пожартувати, отримуєш кримінальну справу.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: Сила слова.
2: Тім. Там, де ти.

0: 17:55, ви на зв'язку з Team FM. Підсумуємо головні новини цього дня. Розповім у випуску, які 7 міських урбанонімів перейменували у Прилуках, про запуск в Україні експериментального єдиного державного реєстру домашніх тварин і ще робочий візит начальника Чернівської ОВА до Прилук та наради із громадами району і силовими структурами. Подробиці о 18:00 на Team FM, а ще після новин стартує програма «Від душі». Весь час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триватиме з 6 до 7 вечора.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі на Team FM підсумуємо головні новини цієї п'ятниці.
2: Новини Чернігівщини.
3: Під час робочого візиту до Прилуки начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус провів наради з керівниками громад району та представниками силових структур. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Обговорили скрині здоров'я для людей 40+, сталість мобільного зв'язку, освіту, дороги і безпекові питання. У районі скринінг можна пройти у 5 медзакладах, але на кінець червня обстеження пройшли лише 29 людей. Також цьогоріч планують відремонтувати 18 доріг у 5 громадах Прилуцького району. У Чернігові запустили 2 спеціалізовані автомобілі із підйомниками для людей на кріслах колісних. Про це повідомляє благодійний фонд «Корабель допомоги». Транспортом зможуть користуватися, зокрема, пацієнти ветеранських центрів, неврологічних лікарень та інших закладів. Автомобілі також використовуватимуться для евакуації маломобільних людей під час надзвичайних ситуацій. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп вартістю 2,5 мільйона гривень. Про це подумали медзакладі. Обладнання передав благодійний фонд. Прилад використовуватимуть для екстреного видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей. У Прилуках перейменували 7 міських урбанонімів. Про це пише град Прилуки із посиланням на розпорядження начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса від 22 червня. Вулиця Проволок і в'їзд 18 вересня отримали назву Симона Петлюри. Вулицю Іосафа Білгородського перейменували на Мгарську. Відповідні в'їзди стали Мгарськими. Площа Іосафа Білгородського – Храмовою. ТОВ «Курс Агро» попереджає пасічників про обробку посівів соняшнику. За інформацією підприємства, із 6 по 15 липня у Богданівському старостинському окрузі Линовицької громади планують внесення інсектициду. Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов, препарат застосовуватимуть на соняшнику перед цвітінням. Тепер до інших важливих новин. Україна передала країнам-партнерам сотні серійних номерів іноземних компонентів, знайдених у російських ракетах і дронах. Про це подумав радник уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна надає партнерам контрактні дані про деталі, які виробляють компанії з різних країн, які потрапляють до російського озброєння. За останні півроку у російських засобах ураження, застосованих проти Києва та області, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів. Уряд спростив умови забезпечення службовим житлом медичних працівників у сільських місцевостях та на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає «Укрінформ». Зокрема, програму розширення на місці Миколаївської області для медиків комунальних закладів Херсонщини, які переїхали з тимчасово окупованих територій, визначили окремі умови. Також оновили вимоги щодо площі житла і можливості придбання будинків із земельними ділянками. Кабінет міністрів затвердив особливості організації 2026-2027 навчального року в школах в умовах воєнного стану. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Навчання традиційно розпочнеться 1 вересня. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. Формат навчання, дату останнього дзвоника та тривалість літніх канікул визначатимуть на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Учасниками основної сесії НМТ-2026 вже отримали офіційні результати за шкалою від 100 до 200 балів. Про це подумало Міністерство освіти і науки України. Результати доступні в персональних кабінетах учасників, де можна сформувати інформаційну карту для вступу. В Україні запускають експериментальний єдиний державний реєстр домашніх тварин. Про це подумали в Мінекономіки. Реєстр має спростити доступ до ветеринарних послуг, допомогти швидше знаходити загублених улюбленців і вести облік безпритульних тварин. У перспективі система стане основою для електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія». На Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А. Про це подумала Перечинська міська рада, передає «Укрінформ». У селі Зрічево Перечинської громади відомо про 13 інфікованих, 2 дорослих та 11 дітей. Медики проводять протиепідемічні заходи. Жителів закликають дотримуватися правил гігієни, вживати безпечну воду та звертатися до лікарів у разі симптомів. Підсумковий випуск новин добігає кінця. Про головне і важливе дізналися. Вже о 19-й на Тім ФМ буде більше добрих історій про хороші події цього дня в Україні та на Чернівщині у дечисті хороших новин. Поки час дізнатися прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернівщині прогнозують хмарну погоду. Місцями в першій половині дня можливий дощ, а також упродовж суботи очікуються грозові дощі, подекуди сильні гузливи. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру. У Чернігові вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 23. У Прилуках і Ніжині вночі буде від 19 градусів тепла. В день до плюс 24. У Курюківці вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в день до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Китайська армія тренує 10 тисяч голубів для резервної системи зв'язку. Про це пише Громадське. Однак, навіть у цифрову епоху старі добрі голуби ще тримають перо в бою.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.25, ви на зв'язку з Team FM. Вечір п'ятниці триває і програма «Від душі» стартувала. Настав ідеальний час, аби передати свої найприємніші вітання, надіслати найгарячіші привіти та, звісно ж, послухати улюблені треки. Пишіть нам у Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. Не зволікайте і не соромтеся. Якщо у вас мужності, знаєте, так багатько, можете взагалі зателефонувати нам у прямий етер і самостійно сказати всі ті теплі слова, які хотіли передати своїм близьким.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Поки ви збираєтеся з думками, чи знали ви, що взагалі вішати багато магнітів на холодильник не можна? А перша причина, і вона й найголовніша – гості, які будуть до вас приходити, почнуть страшенно заздрити. Будуть розглядувати ту колекцію, зітхати з думками, де ж у вас стільки грошей і часу виберете. А причина друга, трошки серйозніша – це те, що воно псує покриття та ускладнює прибирання. Під магнітами постійно накопичується пил, якщо сувеніри часто совати туди-сюди, по дверцятах вони працюють як абразив і залишають дрібні подряпини на емалі. Плюс знімати цілу гору магнітів щоразу під час миття холодильника – це ще те випробування для нервової системи. І третє – це загроза для електроніки. Якщо ваш холодильник дуже розумний і обладнаний сучасною сенсорною панеллю чи дисплеєм, виробники наполегливо радять тримати магніти, особливо потужні, неодиномові, подалі від екранів, щоб вони не вивели з ладу чутливі датчики. До речі, якщо ви колись чули міф, ніби магніти змушують холодильник споживати більше електроенергії, видихаємо. Це абсолютна вигадка. Зайвих кіловатів вона точно не накрутить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Від душі».
1: 18.49, ви на хвилі Тім.ФМ, і ми продовжуємо програму «Від душі». Наступне привітання летить у село Крут від Влада Колумбета. Влад передає вітання собі, усім, хто слухає Тім.ФМ. Бажає гарного настрою, вдалих вихідних і миру нам усім. Владе, нам дуже-дуже приємно отримувати такі теплі слова, які ви написали нам у месенджер. А саме, я поділюся ними з усіма. Дякую, що даруєте гарний настрій. Дякуємо, що ви з нами на хвилі Тім.ФМ. І саме для вас, для села Крути та всіх наших слухачів Тім.ФМ звучить наступний трек.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 18.55, ви на зв'язку з Team FM. Програма «Від душі» добігає завершення. Це була ваша година для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Нагадую, «Від душі» звучить щодня з 18 до 19. В день ви можете продати вітання у програмі «Гарячий привіт» без музичного побажання. Залишайтеся з нами менше ніж за 5 хвилин. Дайджест хороших новин на Team FM. Дізнаємося, що і сьогодні позитивного сталося у цей день п'ятниці.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мова йтиме тільки про гарні новини, які сталися цієї п'ятниці. На Чернівщині створюють молодіжний конгрес. Про це повідомив начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Перше установче засідання планують провести в середині липня. Своїх кандидатів вже подали 43 громади області. 10 представників регіону згодом увійдуть до Палати регіональних молодіжних конгресів на національному рівні. У Сухополов'янській громаді відбувся молодіжний захід за участі молодіжної ради громади, Прилуцької молодіжної ради та представників поліції. Зустріч провели 30 червня. Під час неї молодь обговорювала важливі для громади теми, спілкувалися та обмінювалися досвідом. Організатори зазначили, що така співпраця має стати основою для нових спільних проєктів і корисних ініціатив. У Прилуках 8 випускників склали національний мультипредметний тест на максимумі 200 балів. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Найвищі результати учні показали з української літератури, української мови, історії України та англійської мови. Серед відмінників – випускники прилуцьких ліцеїв номер 1, 5, 6 та 7. У Чернігові на стіні обласної бібліотеки для дітей з'явився новий мурал. Про це подумали у бібліотеці. На стінописі зображена дівчинка України. Автори ідеї кажуть, що мурал про Україну, яку не вдалося зламати, і про дітей, які мають читати книжки, сміятися і жити без звуків сирен та вибухів. Президент Володимир Зеленський також відзначив державними нагородами воїнів армійської авіації сухопутних військ. Про це глава держави повідомив у Фейсбук, передає «Укрінформ». Орденами та медалями нагородили 15 військовослужбовців. Президент подякував армійській авіації за бойові місії, евакуацію поранених, підтримку українських підрозділів на фронті та захист від російських дронів. У Чернівцях планують встановити рекорд України. Спекти найбільший весільний калач вагою 500 кілограмів. Про це повідомляє Суспільне Чернівці. До виготовлення долучилися волонтери та студенти. Сам калач складатиметься із 106 окремих виробів. Рекорд планують зафіксувати на Петриківському ярмарку. А тепер до новин спорту. У Чернігові відбувся турнір із важкої атлетики на призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун. Підтримати молодих спортсменів приїхали українські спортсмени, зокрема скелетоністи Владислав і Михайло Грискевичі. Такі змагання мають підтримати талановиту молодь і розвиток спорту на Чернівщині. Раніше подібні турніри проводили у спеціалізованому залі важкої атлетики на стадіоні, який був знищений у 2022 році. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблтону 2026. Про це передає «Укрінформ». У другому колі Костюк, яка є 13-ю ракеткою світу, здобула вольову перемогу над нейтральною Анною Блінковою 6-7, 6-3 і 6-3 з рахунком. Наступною суперницею українки стане американка Емма Наварро. Український тенісист Владислав Орлов вийшов до чвертьфіналу турніру WTT M25 у Скоп'є. Про це передає «Укрінформ». У матчі другого раунду він переміг представника Північної Македонії Обрада Марковське із рахунком 6-3, 6-2. У чвертьфіналі Україна зіграє з чорногорцем Петером Йованевичем. Такими гарними новинами завершуємо наш дайджест. Залишайтеся з Тім ФМ, далі дізнаємося, до якої погоди готуватися завтра на Чернівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Після спекотних днів в Україну заходить трошки прохолодніше повітря. Разом із ним очікуються і опади. Завтра, 4 липня, на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. У першій половині дня місцями можливий дощ. Протягом суботи також очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи. Вітер буде північно-західного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду. Місцями рвучкий. Атмосферний тиск близько 746 міліметрів ртутного стопчика. Вологість протягом доби знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі від 18 до 20 градусів тепла, вдень до плюс 23. У Прилуках і Ніжині вночі до 19 градусів тепла, вдень до плюс 24. У Куриківці вночі від 16 до 18 градусів тепла, вдень до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, бажаю всім чудового вечора, гарних вихідних. П'ятниця вже майже офіційно в режимі відпочинку, тож хай цей вечір буде саме таким, як треба вам. Комусь гучним і драйвовим, комусь спокійним, домашнім і без зайвого шуму. Сумувати далі на Тім ФМ не доводиться, адже далі стартує ТОП-10. Десятка новин та десятка справ у програмі ТОП-10. А вже о 22-й рівно на Радіо Тім сьогодні стартує Next Level. Дві години драйв. Драйву, рейву і музики без галю. Найсвіжіші діджейські сети, жирні біти і нічна енергія без фільтрів. З вами була Настя. І ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває лише у Прилуцькому районі Чернівщини. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. І ще дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам, усім складовим Сил оборони та безпеки України, які щодня боронять нашу Україну і дають ворогу ударів по відповідь. Бажаю всім гарної п'ятниці і тим, хто сьогодні відривається наповно, і тим, хто просто хоче видихнути після робочого дня, а то й тижня. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Тім, там, де ти.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: ФДР «Радіоцентр» презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Радіо Тім».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка ТОП-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Wellboy», свіжа музична історія від «Monatic», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
2: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухати, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сацвіт, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сацвіт. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці «Топ-10». «Монатік», «Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клоц», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав в соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

кохав тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».
2: It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Хім ФМ.
1: Двадцять друга година.
0: Хім ФМ.

Trance Store.

0: 23-я година.
1: Роби голосніше. Team FM.
2: DJ Croc. Croc Sound. EDM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: На Team FM північ.
2: Інший день, інша музика. Team 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: Дикі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось колись наб'є табличку, щоб я

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Дім FM.